0: Miestne miliu a si myslíše, že je tam bude serbská vokolina a tam on s tými serbskými elementami je trochu vústejace.
1: K tomu slúša kýčbu klišeje, že je ľudové herc a že jutrone jejka voskuje. Kreatívniša je porno tomu drasta džeda Rodenwalda. Má klasický modrý dživanský kabat, spode to lac z modročišča a potom nima leskovanú bielu košľu s ušívanými jutronými jejemi. Sila sú kostýmy svojorazne a pomaja publiku meso orientovač. Zvonka zemsce noša uniformu kaž mústvo Enterprise ze série Star Trek, mieščenio jaskrave písané drasty. Na tajke vece pak rajorky a dživadželnice nedživaja. Oni dobia sa na dokladný timing koncentrovač, zo by pri všich spievach, žortach a efektach šokajš na štričku beža vo rozkvadže Ištvan Kobela. To je drevo o sebe na koncu rajneje sezóny užadanie, ale tiež vieste veršk za neho.
0: My v osobinci toj vôľke veseločiny vonka byť štoceva, vonka z přírodu, tam vonka rač te elementy tiež, tiež so raz dešťuje, abo što viem ja, to sobu reči za mne, tam so jara dere čuju.
1: Nietko maja hišče týdžen kvíle, šo tak nazvučovač, že by sa na koncu publikum rúnie tak dere ču.
2: Mirčin Venk rozpravieše vo pšihotách na Liečne dživado Budešinie, džiš od Přichodného týdženia Rú Špuk von draußen oder Karasex Schatz predstaja. Krotko dobyde následem je 6 čodňu 14. Dobre, nie?

0: tu je Jakub Vlčo.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vlčo.
2: Dobre ranie. V obzanknenie okresného semika k zakovaniu porodovej stácie Kamenskej korony je plačivé. To je včera zaraniske súdnictvo v Drežanách kvatným jednaniu rozsúdilo. Kajž v okres Budyšin zdžili, je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného radičela přečivo v obzamkneniu odpokázalo. Tuž sme v okres dále k zakovaniu porodovej stácie v Leslingovom mieste přinošovač. Konc meje by Budyš v okresný semík v obzamknu koroni 500 000 € převostajíč, zoby stácia dále obstava. Budyské nímsko-serbské ľudové divadlo je miestem hižo viace hač 27 000 kartku za letuše lečné divadlo předalo. To je viac hač 3/4 kartku. Za predstajenie Rysch Puk von draußen oder Karasex Schatz v júniu sú jenož hišče jednotlivé zbytné kartky vyše reka z divadla. Za hru je režisér Lutz Hillmann NDR-skú dječacú sériu Spuk von draußen do Hornie Wuhl Užice přepoložil a z Karasekovej baju zjazal. Inscenácia má so hač do konc júlia 35 razov na dvore budyského roda predstajíč. Premiera je štvrtk za týden, je to lica 30. lečné divadlo Budyšinje. Sakský ministerský prezident Michael Kretschmer je včera šieže sač soboskutkovacích krošťanského pasiona státny kancli Drežďanách vítal. Vún by krošťanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, zo by je zeznal. Kajž praj, so ište dere na predstajene dopomína, vo sebe kvaľuje Kretschmer křesťanský zapal, kotrž sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajarkam a rajarjam džakoval, zo sú posoljo sakskije na európskie runinie a zo sú hosči ze CVE Európy na Europasion Vitali. Krošťania přepodachu Kretschmery v obraz, kotrž pokazuje scénu ze Jezusom. Nesvačanská gmenská rada je so včera mezdrujím z dodžaženým mostomaj v Šešově zabierala. Oni bušte v postatých letách natvarené a z toho časa hižo ženie vobnovené. Za nekotrých vesňaňo pak ste oni jiničky zvisk k ich statokam. Hižo pred 5 letami by novotvo mostov nad reku Čornica niedže 500 000 € plačil. Dženca je to po meneniu zestuperia Zoreského plánovanského byrova vo viele droše a tola je nuotvo na kúždy pad trebne. Prenie koparské mužstvo športové jednotky Nebelčice smie po 3 letách ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupič. Nebelčenio dresu aktuálne na 2. miestne štafli 2. Načelník, koparská rezerva TSV Vachau, pak postupič nesmie, dokež je tamnejšie prenie mužstvo do okresnej ligy zestupilo. Tuž smidža Nebelčenio od novej rajne doby zaso v 2. najvyššej koparskej klase zapadovúžiského koparského zjaskarač. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete abo našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cínače stopňo pokáza živé slibro tu při budyským studiu, no aj dženca napríklad raz trošku mročilo, vúľadáme, ale tiež svonco so dysadus raz předrie. Přece zase sude ja švíjele, popodňu má so rímač, 20 stopňu dženca maximálne, no a vícike culce, te tiež trošku silnišo zaduja, a júce očakujeme celé podobné vedro.
0: Všetko klopfe na púčach, na drohách, jeli sa so to zmení. Chceme viesť tu všetkých pri poslucháriu informovať, za to pak trebáme tiež vašu pomoc 0591 730 400 je naše číslo, abo písať nám poviesť v našej app MDR Serbia do jednoho klopfe, tam môžete poviesť narečeť, foto posvať, abo tiež s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

0: V meji a juniu tošako je často šmaja Sony Mojata. Menujeme je Sonja abo Sonjatka. V vysoké travie so one kovaja a runje netko, tož ratarjo so žnemi syna a zilaže pokročuja, sú kitro straše. Za nebe so při sečenju travie ničo stavo, zasadžia so přibirajce moderne trute. Z povetra vodpytaja vuki, kak tuta technika funguje, štujo vúživa a kak dživaja ratarjo z hajnikami zromadnje, to je si Bettina Wenderutova vopladała.
1: Tu nauce při športnišču v Horkach, tu je netko runje iže uvijeki John Deere traktor přiju, kiš ma zade tun uvijeku sičavu přičinjenu. Ha Henry Šepanjak je zamovit hajnik na tih poninach, kiš tež zorabija takve cvophospodarja. Veso, abo se jo sadžu neke šo radživo?
2: Oj, to sme jara veso, to jara dere, so nam radživo hačo nekec, musmo jenu honjatko nankali, tepa zna tak kic bojo, za ona sama stanovojo, a kice dole sa čekno. A my sme videli, že tá mač všetko obkečovajú a ona bude po nej honatko zaspýtať a zasnankať a po nej zase všetko v poriadku.
1: Pátor Klemens Rehor tiež sa bol pri úceste a hľadať knieže Rehor jo každého k tomu prišlo túto modernú techniku tiež za sebe si odkryť a užívať, čo je už ako prvné leto, keď sme to zaujíma.
3: Celé práve to trichy, musíme sa so s hajnikom, s Šepanjakom, s Henryom. Odkričali posi týden, čo môžeme to činiť, a čo nikaký kontakt má. A zase byste, že sú popom tie mladé solné ponty z tých úku, kvázi sú úkové.
1: Na keko hektárach u dženca sičuče?
3: Bude dženca na pústa hektárach nikak trau sič.
1: Kašo to dotaj činenie?
3: Hej, to môžeš dávať, že dženca dotaj, že nešto započe sič na tých úkých poninách, že tam kus nemera nučine sa. To pozitívne, ja mu nikak ižo druhý raz lica sikamo, to je pozitívne, ja, to sú popro malo sonu junická koha.
1: Ale rune je on videl to, že nebejace na celé moda sona a přiúšim je ňu to popravde nevidí, tak so traktoristám neskýri tiež ústo došť pon žodišem po tých úkach jete.
3: To trichy, ja, to nečeknú, to sú z koha ja tam, v tej trave. Oni videl, že na tom poninu šíde, že tam jedna starša denka stojí, že sa tam môže niže nekeke môžo skovať. Hej, a pon duja, ona pomalku ježiť a všetce ladať a zase ty ničo nestane.
1: Tu je nekaj štop vači, zdoša nejo vinovatoš sa en ratovský zavod, zo en tú techniku zasadži, abo?
3: To trichy aj to celé pravia, môžeme to zbožiť, zo tu knes kúbiť, zo ľudca dobrovoľne činí, do tie zamovišče vytoši toho ratare z tej, zo sa môžeme to starať, zo sa na tie poniny ničo nestane, když on tam so svojimi mašinami džova.
1: Je to prišod, zo si kúži ratovský zavod, ty pon snáno sam tak nešo kúpi, abo je to zmysle hajníka?
2: To bu za tych ratov bude to te pravo, dokiž ja si myslu, oni te spichovane dostane, ja tiež jedna ratova znajem, kiž tam jednu tajku dronu doma má a kiž on za sebe, za svoje poniny sam tiež užive. My ta tiež vidíme, kad dohoda nekaj traje, te 40 hektore, kiž mu nekaj odlečíme, to sú jedne 2,5 hodine, te si ju preč, to ta za našu dopotu jo, za mne jaka hajnik, za ja viem, za mu po serne jac máme, a tiež za ratara, za uvidí, za šitko svoj poriadk má, a za jo žane nicka v úce neležia, když oni zdele seča tú nôku.
1: To je technika, ktorá živa ze čupvo tu háze z kameru tak rec.
2: To je tamo technika, ráno lečíme, za ta poda, so včera nesčupli, a když to trút lečí, a te poniny odpýta, poniny tú čupotu nanka od tých serne a od tých modých a přes tomu vidíme, že oni sa horeďa sa, že oni sú a poniny je tý jenéž tak nankač môže mať tohle to, jenéž večer činč môže, abo zaje ráno.
1: Dere, netko všetci tu stia, tiež pomocníci sú ráno zahestávali, rukajca stia, majú svoje kaštiky spřihotované, vidieť, a čiť, že nešto namakáme dženca ráno, na každý pád sú prvné vúky tak rec čisté, môža sa umere sic, tak môža synu už nieco radiť.
0: Votem za nebe so při sečenju travy se sonjatkami, modými sonami, potekým ničo stalo, je so Bettina Wenderutova zabierala a so k tomu rozmawiala s ratarjami a tež s hajnikami.
4: Svoja dumpa ja mi vovie, kýž ja svyšach popie.

Všetky tuto titule potekím v tuto vusevanskej hodine hišče na nás čakajú. Vos to enčetujš, najlepšie z najmenšia čtu osmich pri rádiu, hišče lepe hač do 9.

nám poasmich je jedna hodina hudby ešte na nás čaká a tak zaspíva na mainstream Ištvan Kobela. Do home officea podáme sa s ľudzými holcami. A vo svetlom nebiu spieva Maria Matkuna. Tuto titule a ešte veľa ďalšie čakajú na nás sač do 9. Nitko je Katarína Šinko-Retová na reče.

0: A s poniom dojechamy się do cieľa. Je na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. W obzanknienie w okresnego Semika k zakowaniu porodowej stacje kamienskiej koronie płaciwe. To je czera zaradnickie sudnictwo Dreżanach kwatnym jednaniu rozsudziło. Kajż w okres Budyszyn zdzieli je sudnictwo z dobą skorzbu w okresnego radziczela przeciwo w obzanknieniu odpokazało. Tu iż smie w okres dalek zakowaniu porodowej stacje w Lessingowym mieście przynoszywać. Kąd smie by budyski w okresny Semik w obzamknął koroni 500 000 euro przewostaj, czy zoby stacja dale w obstała. Budyskie Niemsko-Serbskie Ludowe Dziwadło je miestem hižo viace hač 27 000 kartko za letušetliečne dziwadło przedało. To je viace hač 3/4 kartko. Za predstajenia hry Špuk von draußen oder Karasex Schatz v juniu sú jenoš ište jednotlivé zbytne kartky vyše Rika z dziwadła. Za hru je režisér Lutz Hillmann NDR skudičacu sériu Špuk von draußen do horní Vružice přepovol žiju a ze Karasekovej baju zjazav. Inscenácia má so hač do konca júlia 5.30 kruč na dvore budyského roda predstajíč. Premiera je štvortk za týdžen, je to leca týdste lečné dživadlo Budyšinje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera 60 sobu skutkovacich kroščanského pasiona státny kensli Drežďanach vítal. Von by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, so by je zeznal. Kajž praj, so ište derie na predstajenie dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšesčanský zapal, ktorý sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakama rajariam džakoval, so sú posoljo sakskije na Európskej runine, a zo sú hostči ze cývie Európy na Europasion Vitali. Kroščenio přepodachu Kretschmeri v obraz, ktorýž pokazuje scénu s Jezusom. Niesvačanská gminská rada je so čera mezdrujim z dodžažanymaj mostomaj v Šešove zabirala. Vonej bušte v postatých letách natvarenej a z toho časa hižo žene v obnovenej. Za nekotrych vesňanú pak ste vonej jiničky zvisk k ich statokam. Hižo pred 5 letami by novotvor mostov nad reku Čornica niče 500 000 euro plačil, dženca je to po meneniu zastuperia Zoreského plánovanského biura. Rova vo viele droše a tola je nuotva na kujždy pat trebne. Prenie koparske mústvo športoveje jednotky Nebelčice smie po 3 letach ve vokreznej klase zaso do vokreznej ligy postupič. Nebelčenio dresu aktuálne na druhý miestne v štafli 2 načelník koparska rezerva TSV Wachau pak postupič nesmie, dokelž je tamniše prenie mústvo do vokreznej ligy zestupivo. Tuž smidža Nebelčenio od novej rajnej doby zaso druhej najvyššej koparskej klasy zapadovúžiského koparského zjazka rač. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internete, kajž tež naši dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 15 stopňu pokáza živé slibrotu pri budyským studiu Jensonhaj. Miešané stát raz mročele, raz trošku svunca, k tomu sedia ešte nekotre švíjele, popodňu maso rimač. Maximálne 23 stopňu Jensa, no a veci keď solcete tež trošku silnejšo záduja. A celé podobné vúlady, vedrové vúlady, tež júce nás čakajú, očakujú.
0: A na vás čaká tež vyskač, tuž kečbu na B106 posta Blunio při vonjevej vobore. Tam on stej, kečbu 33 km/h je dovolené. A to by sa nereka za smeče druže, spiešnišo ječ. Všetko rejne na tempu kečbu ač.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny, po nepočivečich je.

0: 6 minčinov do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Linka Majerec z Münstera.
2: Jezus praj, vyšče svět vo sveta. Miesto, kýž je na horie, nemôže potajne byť. A kak smýmy svět vo sveta? Kak môžeme vidžomni byť, kýž je to miesto na horie? Jezus praj tež, ja som svět vo sveta. Šuj sa mnú dže, nebude kodžič v čimnosti. Ale zmeje svět vo živenia. To ryka přes našu vieru do Jezusa dostávame svět vo živenia. Tuž svět vo druhým dále dávame, potom sme sami kajš svět vo sveta. Potom sme vidžomni a z nami tež Jezus. Môžeme sebi Jezusa za příklad zač a vo tom přemyslovač, kak môli za druhý svět vo sveta byť. Kajš von môžeme na druhých dživač, jich vidžič, jim pomáč, jim připosluchač. Môžu to malé věci byť, kajš napríklad sa prášič, kak sa nikomu dže. Jedný máčari pomáč, dječac vozič, skôde dyle nosič, abo cúzim vosobom smier pokazač. Môžu to pak tiež väčšie věci byť, kajš čestné zastojnstvo. Ty sme my svět vo sveta, sme žonovanie za druhých. Dokuž dáme ľubosť Jezusa dále a s tým druhým živenie voložíme. Dže môžu to dženca svět vo za nikoho byť?
0: Nábožné slovo k dni mieše dženca na roku a zamovitosti srbského evangelského zjazka Münsterčanka Lenka Majerec.

0: Serbe rad spívajú, však spívarské sú za to napredajn, alebo v bibliotekách v Dolnosarskej, Gornosarskej a Slipenskej Serbskej na rece. V dalšnej rece predlaže ninto zešok se starými spívami, s notami a textami. To je tá stará svojenská rec ze stron okolo Lüneburga, ktorýmž se groní na nímsky Wendland. Ta rec, to je dravino polapština, jej groni udavar zešoka venemeškank drevjanština. Štefani Krautzajc, jo z ním pejedava.
1: Snaž, co šo nám nikroniš, kakke styri spíve sú nuči a večo veni pochadajú?
2: Obšo, ja no jaden drevjanský spíve, autentický spíve sa zachoval přesto, až jo farol Christian Hennig z Wustrova ve Wendlandže jen v oko 17. zapísal a s notami a svojami jen taško svoje žmne spiju. No je jo v tom zešuku, až gaž existirujo jano jaden drevjanský spiju, v tom zešuku sú styri, to groni, s recevjednikom doktorom Vladislavom Knolom z Pragi sme či dalšne spiju drevjanský textovaroj, a to dva staré serbské vojenské spíva, Patňone Pán a Sábu Dobeša. A potom ešte znáte jenželský spív, taký Žišice spív, co sa stalo na Brúskom dvore. Jo, to je drevenský, novodrevenský rieca, kaštek gornosarský, dolnosarský a potom nímske přestajenie a tým spívam také ešte jedné ujasnenie vo slizenie, o co hoždo. Ten gvôdny zamier jo drevenštinu ktoráž jo ve 18. letstotku vomilknula, přetvoriš na písnorec.
1: Nento, ja urozmijom, až čo stvirili vytnú vodky od McDonald's Head of Farm v tej starý rice, ale kaký základ, kaké ricne znangstva mašo, aby mogali tak veľa tie staré rice donauknúš, až môžu šopi také nieco napísaš?
2: My nemáme žene vúcmice. To sú zachovali, áno, žiadne pokorné texty, malé texty, to je vôžce nášho drevenštine, alebo tež, myslím, či malé biatovania a potom také či krotké svetné texty. A žiadne ľuže, ja s druhým, ten už pomenané, Christian, fara Christian Hennig, co jesen, sú také zapisovali slova, tak

0: Pri telefonie mam redaktorku našego serskiego tyženika Nowica Znika, to je Jill Francis Ketlecoitz. Dobre žen, Jill.
1: Dobre žen.
0: Jo, ja som už slyšala, až dvejne bok v novom udašu zabiera se ze žišimi. S cim konkrétne?
1: Jo, sledne tyžen, sriodu, jo se ga vytmel veliki turnier v Vitaj pokal na gorach. Žiši ako uknu sersku rec v šakých šulach, nicianu v Hrževuzu teke napšikvad na Berkovach, v Brejazenie, alebo v Janšojcach, te sú sa obželili, te mústva. A jo, to jo ten raz to byl, to skvený joša v tekst. A veľa, veľa fotov máme, to jo cejve bok, jano, te žiši ako graju kopajncu a vni sú sepšinari a sepšinarki. To je redna vec, te sú mieli všetko veľa šposa. A ten drugi bok s žišimi, tam žome do šule, zo nuč do šule, a teke nuč do jadne je žišovnie. Mňa za drugim to žo v 60-letne jubilej zakvatne je šule kšišov. Dalčne vece me vu ešte krotko naspomnieš, že teke v Sersku mirvu iniciativu v mieste a že v Serske vandrovanie ze zrecneju šulu v stronie Belova, Žolojský kor, sveši svojisto a storiža setletne jubilej, ale tam, že to ne peve jano dali ze seriju, my máme takú seriju, k stavis nám toho kora a kak veni sú obšodu pen svešili svoj vôrstak sletnú nieželu, to co tašlo v prídúcim udašu.
0: Kak to ugleda s cerkvinem bokom ten, jo zase na ryže.
1: Pravie, jo, te ako neco dopíšu, majú to vete svaš přece až do 5. junia, a jo, po tej logice musí nento byš cerkvine bok a nento jo teke cerkvine bok. Tam ja za drugim, že v tej vysepnej koncertovej namše v slepem, že jo teke kor Žičinu spíval. Jo, a bežu svovo jo napísala fararka Katarína Köhlerová.
0: Co že ešte uzvignúš v tom novom udašu? Co ešte, jo, stoj, nikak v fokusu.
1: Zora, jo byl narodný žen Jurija Brezana, toho vegin svavného serského spisovašela. Ten 100 a žasatý narodný žen byvn vysvešil. A k tomu máme jeden vysvetný artikel, kenž je přinosoval Verna Meškank. Hosme na sledách Jurija Brezana v Pölskej, to je zájemný kapitel jeho biografie, to neomé znáte, bo Justyna Mišňuk, jo tam něco zájemného usležila, dokoláž, jo, Juri Brezan ako mladý muž, on jo byl na gymnázium je v Toruniu. A jo, to je píčku ten fokus. A jo,
0: Co tešo sami. Po takém sme narazky na novo udaše našego sarského týženika Nové Casnik a při telefonie jo ten raz byla Jill Francis Ketlecoitz. Žikuju se za te informácie a žicem ešte rýdne žijen.
1: To, žicem teke, šiknem, žikujem se.

To je bol náš aktuálny magazín scenáři a máš Josefam spätobal. Víče svyšiš o plánas, kak ďalej pôjde se serskými kozami v Slepianskom regióne. S kozami slepianské a serské narece nemajú gatuchylu recnú motivátorku, ako je to až donienta mýva verokoma. Jo, ale to dávno ešte nebúžo šo. Vici vám víče di a našej cova preražio ako přes program vežo. Ja sa učobne s vami rožo Ja som Anja Kochoj-Schwarzowa, życzę Wam spätobne wytpudnio a riedny jacor.